ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال پشان داز اللهم منزلی کیږي.

زما مری مال لگ صحت نه راکی او تاخیر وجی زه خپل کوشش پورو پورو کوم چې پروگرام در سره مخ وړاندې بو زما ګرانو خو ګودرنو.

قدر من در دنکو زمونگا هاگا مشران چه ده شوگر ده وجه رچا اوگی انحتی انحتی کی گی ده شوگر ده وجه رچا هڑو کی دردو نکوی اگوی تیمه چه تاسو پریشانه کی گی ما راشه ده داکتر تارک رحیم سب نخپل علاج تر سرکی انشاءاللہ انشاءاللہ ستاسو داگا مسئلہ با پا مکمل توگبانی حتمشی سہیدہ دین علاوہ زمانگا حاغر نخوین دی

0: گور جی مثلا پلان سوکری چرته. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی بیان لای تاسو بری کړی پروگرام کې هر کله په خیر راغلی. السلام علیکم.
0: ډیر مننه ډیر ډیر ستاسو شکریا موږ سره پلان سوکری چرته نه.
1: کی بیان لای تاسو وای کنه خیر ده. حارث خبر کوم له پنځ پیر نه.
0: حارث خان څنګه خیر برابر؟ طبیعت میں سیٹ نہ دے کنا بیا پروگرام داسو
1: پروگرام
0: حارث خان صبر ڈاکٹر صاحب والی سر شریک ہے
1: ڈاکٹر صاحب تکلیفات بازی
0: بالکل جی بالکل بالکل. شکریہ حارث.
1: خوشحال آباد السلام
0: السلام.

സൂറെ ത്വാഹ ശ്വാളസമ സിപാറ ആയത് നമ്പർ 131. ഉസ്ദി സേന അല്ലാ ജില്ല ഷാനുഹു പർമായി വലാ തമുദ്ദന്ന ഐനൈക ഔ മുഖ്ദവ ഐനൈക അസ്തര ഗിഹ്ഫലി ഇലാമാ മത്തഅന ആഗസത ചിമുങ്ക പൈദ വർക്കിട ബിഹി പ അഗീസറ അസ്വാജൻ മുഖ്തലിഫു ഖൽഖു താമിൻഹും ദദൈന زهرت الحیات حیات الدنيا د پار د ډول د ژوند دنیا د سنگار د ژوند دنیا د خایس د ژوند دنیا لنفتنهم فيه دي د پار چ مونگا عظما يدي پ اغي سرا ورزق ربك خير وابقى او رزق دربستا ډير غره دي وابقى او هميشه دي وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها حكم کا وخپل کور والو ته د مانزه واستبر پخپلم پابن اوس عليها پمانزه باندې لا نسالک رزقا مونگا یعنی مونږ نه غواړو تاسو نه رزق ان رزق نحن نرزقو کا بلکه مونږ رزق درکو تاسو تا والعاقبه للتقوى او خ انجام د چا د پاره دی د تقوا والو د پاره اللہ جل شانہ فرمائی ولا تمدن عینیک دی کیا بل رزمنگ خبر کڑی وا چدا تزہید پی دنیا د دنیا نہ بے رغبتی دا بیانئی زکہ دا اللہ تعالی دا ذکر او منزونو چرے نو داس شیر مانع دی سڑے دنیا پسیشی نو دنا اکثر پائی کی منزون قضا کی لا تمدن دا پمانه د پسخیدل د یوشی لکه مطلب دار چې یوشی تسترگی اغا او پسخیگی سړی اغه ته او پسخیگی او اغه شی چې دینو اغه د ځان د دنیا د ژوند د کامیابی حصہ وګنی چې خلکو مزی وکړي او ځان کې پروت یم او دا چل دی او دا چل دی نو حدیث کې راځي لا تحقرن من المعروف شيء اندنی کین اس شی چې نو داس پک مګړی مثال یو سړی نیکی وکړه داس پک مګړا داس پک مګړا الله تعالی به چې نو تا تسو کی د دینه خبر لبا الله تعالی تدر کی لنفتنهم فيه یو مطلب د

نو که متقیان و رزق اغا غواری نو دی بسو کئی نیک اعمال بکئی پا اسانه سرا اللہ با تعالی در کئی او دا تقوی والا رزق با اللہ تعالی در کئی. لا نسالو کا رزقا دی که دا مطلب ننے چک تبا کار نکے تبا کاروبار نکے بلکہ پدی بنا باندی چی دینو مطلب داری تب وای چی بس زبا مطلب اسم نکوم او مال با اللہ تعالی رزق را کئی نا وی دا کن ڈیزی اسو خوبویا سب مطلب دار جی تب لاس وخپخ وزے نو اللہ تعالی خپل پخله کین وڑای نه در گئی اسباب با اختیارے نو معنی دادا

زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فار ملیت او گوری خکلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش کم کچه زعفران از انٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاس با تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں یونم سل کریمونا یورن سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کنمون طول یو شانتیوی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا دبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی امدہ وجه دا بلدونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکه اوڑان دی کوی بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش کم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دی نو بلزل چی سوک در تووائی دا هم زعفرانی دی یوازی دومر تری نو پختا نم زعفرانی دی که فارمولا هم بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش تاسو دا خپلی علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولی شی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk ویزٹ کئی خکلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش کم کچه زعفران از انٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاس با تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں یونم سل کریمونا یورن سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا که نمونه طول یو شانتیوی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا دبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی امدا وجه دا بلدونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکه اوڑان دی کوی بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش کم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دی نو بلزل چی سوک در تووائی دا هم زعفرانی دی یوازی دومر تری نو پختا نم زعفرانی دی که فارمولا هم بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش تاسو دا خپلی علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولی شی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk ویزٹ کئی کلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش کم کچه زعفران از انٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاس با تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں باجول او زعفران زعفران
زعفران من سبا خود هر دویم کریم پا دبی دا زعفران نم لیکل شوه ری خو باجوریانو چه دوکران نشی ستاسو خپل دکتر حیدر علی مومند باجور ترا رسیدلی دی و تاسو لی راوری دی اوریجنل بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران از انتی اکسیدنت استعمال شوی خو زما دا باجور خوگور نخویندو د خپل دکتر حیدر دا یو خبره یاد ساتی یوازی دا زعفران نم فارمولا نجوڑوی بلدونا زعفرانی کریم کی زعفران سرسرا شامل دی ویتامن ای بیس چپ دا کریمو کی بتاسو تا پا نظر باندی رازی نیا سنیمائٹ ویتامن بی تری الفا اربوٹین کوجک ایسیڈ ہائلورونک ایسیڈ پینتونول ویتامن بی فائف آلویرا او لیکو رائس ایکسٹریک نوزکا بلدونا تا یوازی زعفرانی کریم موائی دا دا زعفرانو لنوما اوڑان دی دا بہترین ایکٹو انگریڈینٹ نا تیار شوی دی کمچه صرف اور صرف پیوش پکی تاستا فرق خائی بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش تاسو دا باجور پا مختلف کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور کی دیر پا آسانی سر ملاوی دیشی خوی